0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Võtan ühe viineri pitsa.
2: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
1: Kaasa.
2: Kas ma lõikan lahti ka?
1: Jah.
2: Kuueks või kaheksaks tükiks?
1: Kuueks, kaheksat ma ei jaksa ära süüa.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
1: Sa kuulad raadiot

0: Hitmix . Naljanurk .
1: mida ? 350 eurot ühe öö eest . kurat , võtaks on ennekuulmatu . Ma tahan otse kohe juhatajaga rääkida .
2: Meil on sellised hinnad .
3: jaa , härra . Meil on majas suur saun , meil on bassein , meil on tasuta massöörid , õues on suur mullivann , igal õhtul on live esinejad .
1: jaa , aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest .
3: nojaa , aga need olid kõik avatud ja saadaval , oma viga , et te neid ei kasutanud .
1: hea küll . palun .
3: Vabandage , siin on ainult 100 .
1: õige . 250 eurot võtan ma teilt selle eest , et te mu naisega magasite .
3: aga mina ei ole teie naisega maganud .
1: jaa , aga ta oli kogu aeg saadaval . oma viga , et te teda ei kasutanud .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see, mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: auto ei tööta enam .
2: mis juhtus ?
1: Süütiküünlad on märjad .
2: Süütiküünlad on märjad ? Ära aja jama , mis juhtus ?
1: Süütiküünlad on märjad , auto ei käivitu enam .
2: Kuhu sa parkisid ?
1: Tiiki .

0: Duo Hitmix huumor .
1: naine kloostris hakkab sünnitama . Niisugune pime ruum , tuleb põlevalt , tähendab küünlad , eks ju . Kaks nunna võtavad vastu , puhastavad lapse ära ilusasti , paned ema juurde kaisu sinna . Läheb mõni minut mööda , vaatab , veel tuleb . Nunn aitab sellega ilmale tuua . Läheb mõni aeg mööda , vaatab , kolmas tuleb . Üks nunn karjub teisele , kustuta küünlad ära , need tulevad valguse peale .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tervist .
2: tervist .
3: Mida võib noorhärrale pakkuda ?
1: Sooviks kondoome osta .
3: Muidugi , milliseid ?
1: Need puuvilja maitsega paluks . Need kollased vist . Mu tütar lapsele väga meeldivad need .
3: Muidugi , siin on kolm tükki pakis , nii et peaks piisama .
1: Kolm või ? Võtaks kuskil neli pakki äkki .
3: Aga palun .
4: ema , isa !
5: Tere !
1: Tervist !
5: Tervist !
4: Tema on Henri .
5: Väga tore , tulge edasi .
4: No , hakkame siis sööma .
1: Issand , õnnista seda söömaaega . Aamen .
4: Sa ei öelnud , et sa usklik oled .
1: Sa ei öelnud mulle ka , et su isa on apteeker .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Jukku tuleb nuttes ema juurde. Aga Jukku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, kõik tundub korras olevat. Ma tulen siis paari tunni pärast uuesti läbi. Üks asi veel tuli meelde, et kas te soovite platsenta endale jätta?
2: Endale jätta?
1: Jaa, see on täitsa üllatav, kui palju inimesed tänapäeval platsentat endale jätavad. Ja kui paljud selle veel ära söövad.
3: Päriselt.
1: No meditsiiniliselt võttes see on kõige parem A-vitamiini allikas.
2: Ei, aita. Vaevalt me soovime seda süüa.
1: Kõige tavapärasem viis on seda pasteedi kujul tarbida.
2: Ei, aita.
1: No ta on struktuurilt maksaga väga sarnane ja maks on pasteedi põhikomponent.
3: Ma ei usu, et me soovime platsenta pasteeti süüa.
1: Aga platsenta kastmega?
2: Ei, aita.
1: Platsenta tuunikala vormiga?
3: Me teist ei soovi.
1: Aga äkki üks virgutav platsenta smuuti?
2: Ei, aitäh.
1: Platsenta võileivad?
2: No tõesti.
1: Aga äkki siis suur paperkotti täis auravaid platsenta sõõrikuid?
3: Kuulge, öelge ausalt, olete selle tegelikult juba nahka pistnud, on nii?
1: Platsenta poloniese.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Outdoor Hitmix Tour .
1: Kapten , reamees Peterson soovib uusi saapaid . Kas sina ei tea siis niisugust asja , et iga auastmele käib härra ette ? Kapten , härra reamees soovib uusi saapaid .
2: Raadio Duo Hitmix .

0: hitmix . Naljanurk .
1: oi , vabandust , kas me oleme kohtunud või ?
2: Siinsamas rannas .
3: on küll nii , jah .
1: Kas te olete see vana paar sealt reklaamist , kes kannatas põiepidamatuse all või ?
4: Ja teie olete need tüdrukud , kellel on päevad . Aga kas te ei olnud hobustega ?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
4: No, eks ta läheb niimoodi. Kontinentselt.
3: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluubis hüppama.
3: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost , mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse .
2: Selles aroomis segunevad elegantselt kirss , vürtsid , pipar ja jõuline šokolaad .
1: Ja maitsepaletist tuleb esile see küpsete luuviljade maitse , mida tasakaalustab pikantne tsitrus .
2: täiuslik karnemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootidesse huvitavat sügavust .
1: Ekskuse maha , kaunis proua , pardone , kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu ?
3: see on tavaline tärpentiin .
1: Mis see on ? see tavaline , see ongi kõige parem .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Felix Huumor .
1: poni kutsuti ükskord pulma . Hiir läks elevandile mehele . Pidu oli ilus ja , aga järgmisel päeval suri elevant ära . Hiir nutab lohutamatult , nutab ja teised lohutavad , et noh , et mis sa ikka nii hirmsast põed , et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud . Hiir ütleb , et 2 päeva sai mehel olla , aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , kotkas on laskunud .
2: Nii , siin Houston , sa oled üle terve riigi eetris .
3: Oi jumal , ei , ei .
2: Kas kõik on korras , Neil ?
1: Lihtsalt minu väike nali .
2: Jätka , Neil .
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Ema, ema, ma olen kuul!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on neljapäeva hommik 25. juuni ja muidugi mina rõõmuga olen tagasi, ka pikalt koos jaanipühadega siis puhata saanud, aga nüüd kõik koos siis peame ikkagi taas naasema töömellu. No jaanipühad ongi peetud Tallinnas lauluväljakul veel eilegi leidis aset suur jaanipidu, kus ka häid ansamblid üles astus, need hulgas ka Smilers, kes ei mäletanudki, et oleks üldse lauluväljakul jaanipühade aega üles astunud. No nüüd on vaid jaanidest kaunid pildid ja mälestused suve valgematest töödest, kuid suvi ju ise pole nädalatki vana, seega suur suvi ootab veel ees ning neid sündmusi jagub veel väga palju, kus neid valikuid teha, mida veel kogeda näha. Ja praegu peame siis kokku ennast võtma siin tööpäeva varahommikus uuesti töölainele ennast lülitama, vaatama, mis kõik tööle, mis kõik poolel on olnud ja sukeldama kindlasti ka töömeilidesse ja olema siis väga-väga asjalik enne, kui saab taas nädala vahetusse. Ja seal laupäeval on juba 7 magaja päevi, nii et kindlasti on ka neid, kellel on natukene see magamisrütm läinud sassi. Veel eraldi kohe välja tuues ju, et on olnud nii valge tööd. Läheme siis tänase neljapäeva varahommikuse tööhommiku juurde ja teeme ühe korraliku starti hea muusikaga. Ja nüüd siin jaani nädala järel meil hetkel veel mänge pakkuda küll ei ole, küll aga uuest nädalast siis, kui juuni ulatab juulile uue käe, siis saame hakata taas hommikumänge koos mängima ja kaasa mõtlema. Küll aga on palju head muusikat, mida siin sinuga jagada, kindlasti räägime ühest sündmusest, mis on spordis aset leidnud just korvpallis kindlasti üle mitmekümne aasta üks suur sündmus ja on toredat jagada nii ilmarindelt kui ka hoian siin kursis, mis toimub praegu neljapäeva hommikul liikluses, on muudatusi tegelikult nii Tallinnas kui ka Tartus ja tähelepanekuid kindlasti ka maanteel liiklejale.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Tere hommikust sulle, kell on 7-9 minutit ja muidugi rõõme taevasse vaadates, et on päikseline neljapäeva varahommik ja näeme ka siis selgemat sinist taevast kõikjal ainult mõned kohad veel on praegu näiteks Hiiumaal on hoovihma võimalus suurem ja kindlasti niis saartele ka see sadu jõuab näiteks Saaremaale siis natukene peale kella 8, aga ongi hoovihma võimalus seda küll aga aegajalt ja kui üle läheb on kõik jälle suviselt soe, õhutemperatuur jääb 17 ja 23 graadi vahele. Praegusel hetkel on sooja 8 graadi mõõdetud 11 graadi hetkel on mõõdetud Viljandis, 12 Põlvas, Türil, Paides ja Tartus, 13 graadi Võru, Selvas, Räpinas, graadi Võrra soojem Jõhvis 14, 15 graadi siin päikselises Tallinnas ja plus 15 ka Kuressaares ja Pärnus, 16 graadi Narvas ja hetkel tundub, et Haapsalu ka pakub 16 graadi sooja ja mõnusalt päikese paistelt.

0: toredat neljapäeva hommikut sulle, kell on 7.19. Tore, et oled üleval ja vaatame siis kalendris peale päevale, mis päev täna on. 25. juuni on kindlasti ka nende jaoks oluline päev, kellel on täna uus aastaring täis saanud ja tähistavad oma sünnipäeva. No nende hulgas ka stsenarist ja filmiprodutsent Juro Aarma, ka olümpiavõitja Erki Nool peab sünnipäeva ja filmiprodutsent Gerda Kordemets. Ning sünnipäevalaste hulgas on ka laulja Benson Boone. Aga on ka päev, kus tuleb kätt suruda, nii et proovi vähemalt täna leida kellegiga see hetk, et teha üks kätlemine või vähemalt üks selline kokkusaamine või esimene tutvus, kus saada kätt suruda. Ja täna ka Beatlite päev, sest aastal 1967, 25. juunil BBC saade Our World kanti esimese saatena satelliitside vahendusel üle kogu maailma. Ja kanti üle ka spetsiaalselt selle saate jaoks tellitud Beatlite lugu All You Need Is Love, nii et sellest ka tänane selline Beatlite päeva sündmus on. Aga on ka värvi telleri päev, võid vaid ette kujutada, mis tunne oleks vaadata filme, seriaale ja saateid mustvalgena. See kõik, mis võtame isenesest mõistetavana, on vahel nii lihtne, kuid oluline. Ja tänapäeva tellerite värvi kirevusest ja reso võimalustes polegi vast täna mõtet rääkida, need on niigi tasemel. Aga värvi telleri päev täna on. Ja on ka ülemaailmne meremeeste päev, nii et tervitused kõigile neile, kes ka hommikul raadiot kuulavad merel olles ja tean, et on ka mehi kui ka naisi ja eriti meeldib neile hommikul kuulata ka juba merel olles köögis süüa tehes hommikul kõlavaid lugusid. Need tervitused kõigile neile, kes täna ka merelt kuulavad ja meremeeste päeva puhul siis tervitused kõigile merekarudele. Ja nagu siin on mere pealt meile saadetud ka vahel aegalt kirju, et kui liiklusinfot siin loen, siis on mere peal selle võrra toredam, et merel ei ole kunagi ummikuid. Aga läheme siis täna üle lainete edasi läbi raadiolainete ja jätkame hea muusikapalaga. Kell on 7.20 minutit. Head neljapäeva hommikut!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust sulle, kell on 7:30 hommikul, vaatame, mida lehed kirjutavad. Ja kirjutavad sellest, et üle 40-graadine leitsak halvab Euroopat. Kõige keerulisem on olukord Prantsusmaal, Hispaanias ja Suurbritannias, kus õhutemperatuur võib kerkida 40-graadini või isegi kõrgemale. Kõrgemad aseme kuuma hoiatused kehtivad ka Andorras, Austrias, Belgias, Saksamaal, Luksemburgis, Sloveenias ja Sveitsis. President Alar Karise otsus mitte kandideerida teiseks ameti ajaks muudab presidendi valimiste protsessi oodatust keerulisemaks. Nii sõnab politoloog Tõnis Saarts ja Saartsi hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi, suunates riigipea valimise suure tõenäosusega valimiskogusse, nii kirjutab Rahvusringhääling. Tallinna linn kutsub linna kodanike üles romu sõidukeid märkama ja nende omanike sõidukitega tegelema. Tallinna munitsipaalpolitsei ameti eest vedamisel on tänavu linnatänavatel kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Selleks on Tallinna linn loonud ka tähelepanu äratavad flyerid, mille saab jätta avalikus ruumis pikalt seisva kasutuseta sõiduki klaasi vahele. Flyeri eesmärk on juhtida omaniku tähelepanu võimalusele sõiduk teisaldada, utiliseerida või selleks abi küsida. Rahvusvahelisel meremeeste päeval täna esitlevad Omniva ja Tallink uhi uusi merendusteemalisi postmarke. Margi komplektis, mis kannab pealkirja Läänemere suured, sisaldub kaks postmarki. Eesti sisesel margil on kujutatud Tallinki kõige uuem Shuttle Live MyStar, mis seilab igapäevaselt Tallinna ja Helsingi vahel. Rahvusvahelisel margil on kujutatud ka Eesti ja Rootsi vahel kindlalt ühendust hoidev Baltic Queen. Põhja-Ameerikas toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tõmmate Eesti ajajärgi siis kolmapäeva hilise õhtul ja ööl vastu tänast joon alla A, B ja C alagrupile. Alagrupi lõppseis on punktitabelis nii, et Mehikul on 9 punkti, Lõuna-Afrika Vabariigil 4, Lõuna-Koreal 3 ja Tšehil 1 punkt. Viimased hooajad USA ülikooli korvpalli NCAA kõrgemas divisioonis veetnud Henry Veesar valiti eile õhtul teise Eesti korvpallurina NBA-sse. Drafti teises ringis kokkuvõttes 52. Valikuna võttis eestlase endale Atlanta Hawks. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina draftis valituks osutunud Martin Müürsepp aastal 1996. Ilm on täna suvine, kohati võib tulla ka hoovihma, hetkel hoovihma võimalus püsib saartel, praegu siis Hiiumaal ja natukene jõudmas ka Kuressaarde. Aga suvine temperatuur jääb 17-23 graadi vahele ja võibolla siin varahommikul siin seal võib ka paiguti olla udu. Hetketemperatuuridest aga praegusel hetkel on siin juhtimas temperatuuritabelit tõrva 18 graadiga. 12 graadiga Valga Põlva, hetkel Tartu ja plus 13 Türil Paides, Jõgeval Otepääl 13 ka Elvas Räpinas ja 15 graadi Kuressaares, Tallinnas 16 hetkel Pärnus.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Duo Hitmix.

0: Tere hommikus sulle liikleja, 7.43 näitab kell. No rõõm, et eile jätkus sul kannatust ja pikkadest ootustest vaatamata said kõik jaani pidulised Saaremalt mandrile tagasi. Eile oli seal pikemaid ootejärjekordi, aga see käib ikkagi suve tippüritustega käsi käes. Meremeeste päeval mul rohkem laevaliikluse kohta infot ei ole jagada, tundub, et täna toimib veeteedel kõik nii nagu peab. Tallinnas autoroolis kuulaja teavad, et Lubja tänava ja Tartu maante ristmikul on nädal algusest peale taastunud tavapärane liikluskorraldus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks ja autod saavad taas pöörata Tartu maantelt Lubja tänavale ning trammid hakkavad Lubja kurvis siis sõitma mõlemas suunas. Hippodroomi ristmiku ümberehituse nüüd etapis järgmises rakendub alates tänasest Paldiski maantel lõigus Muuni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis kehtib kuni augustikuu lõpuni. Ristmik on liiklusele seal avatud, kuid liiklejatel tuleb arvestada muidugi liiklusoludega, mis on muutunud ja võimaliku pikema aja kuluga. Alates tänasest on Paldiski maantel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Tartus liikleja tea, et teekatte remondiks suletakse nüüd, on suletud nüüd täna hommikust kuni kella 6 õhtul, kui ka järgmisel esmaspäeval läbivale liiklusele näituse tänav. Seda lõigus Ilmatsalu tänav raute üle sõit. Ümber sõiduks saab kasutada Ilmatsalu ravila, betooni, vaksali ja seda siis ka vastupidi. Ehitustööd on ka kell 9 hommikul toovad endaga liikluspiiranguid Kaldateele. Kaldatee 20 lähistel siis. Tööde alast mööda pääsuks saab kasutada 1+1 sõiduradasid. Piirang kehtib seal laupäevani välja. Järva maakonnas aga maantel liikleja teat Lellevahastu tee Sonni ja Vaastu vahel on 19. kilomeetril teeremondi tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit tähistatud Sonni käru Lokuta Vahastu kaudu. Ja Pärnu-Paide Rakvere tee Türi Kirna lõigul kilomeetritel 78 kuni 83 tehakse päeva jooksul markeerimistöid, nii et ole tähelepanelik liikluses ja enne liikuma asumist vaata üle ka tarktee.ee. siis teavitused. Sulle aga toredate liiklemist, kus kaks kätt roolil kuulad ka järgmist muusikapala veagi. Tore, et su hommik on nii päikseline ja tore. Kell on 7.45, kui kuhugi kiirustad.
1: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Fermacell. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: 7:51 on kell siin neljapäeva hommikul. Vaatame, mis trendib, millest räägitakse. No räägitakse väga palju Bitcoini kukkumisest, aga kuumakraadide kerkimisest jällegi. Ja ka muidugi täna jõuab Ühendkuningriigi poe riiulitele Lidli Tronic 3 ühes kliimaseade, mida siis ka on väga palju googeldatud ja uuritud selle kohta. Maksab 176 eurot ja Euroopas ägava kuumuse all muidugi kõik võimalikud jahutusseadmed on ju aukohal. Kuid kuumad teemad on ka muusikas, Sam Smith teatas ametlikult oma 5. stuudioalbumi Hazel Eyes tulekust ja andis täna välja selle albumi esimese suure soojendussingli My Guy. Lugu on sündinud New Yorkis, artist ise kirjeldab seda kui romantilist ja sooja suvises meeleolus lugu. Täna jõuab YouTube'iga Phoebe Bridgersi uue albumi Lost Weekend nimi lugu video esmaesitlus siis, kui album ise peaks ilmuma alles augustikuus. Shockrock ikoon Rob Zombie avaldas aga täna ametliku muusikavideo loole Tarantula, mis on pärit tema uuelt albumilt Great Satan. Video on tehtud väga toore garaažibändi energiaga ja mähitud kollastesse toonidesse. Ansambel Antsud ja Andrus Anton on teinud aga uue rahvaliku töötluse loost Marian. Selle taktis on ime tore suveõhtutel tantsu vihtuda ning sõprade ja lähedaste seltskonda nautida. Lugu on valmis saanud koostöös rahvatantsu ansambliga Sõleke ning telite ansambli 50. aasta juubeli auks. Riietus trendidest ka räägiks lähemalt, mis on moes, mida kanda. No pukses luks on siis selline inspiratsiooni allikas, et kanda midagi oma lemmik raamatu kaane järgi. Ehk valides raamatu kaane järgi värve ja elemente, mida siis kanda. Kapripüksid seisavad ka veel jalgel veel ühe suve, ikka on nad moes, olgu lillelised või ruudulised. No ruudud on ka üldiselt kõigis elementides, kus tahes kandes ja nimetatakse lausa checkmate seda trendi. Ja kogu riietuses on juveeli värvid moes, ehk väga erk roheline, punane, kollane ja lilla. Ja pleikinud teksad, väga heledad tagid, kui ka teksapüksid on siis tagasi moes siin suves. Eestis trendivad loomulikult erinevad jaaniteemad, mida on väga palju googeldatud, ka siis näiteks Pühajärve jaanituli oli suures otsingus, jaanipäev ja jaanipühad ja need trendid ka siis, aga sõna pulmad lõi siiski lained, loomulikult siis Silve Ilvese suure joonesest pulmast jutt on ja seda on googeldatud varasemaga võrreldes 1000% rohkem ehk üle 2000 korra, nii et ei ole kahtlustki, millistest pulmadest eestlased siis huvi tundsid kõige rohkem. Praegu siis sellised ülevaated trendidest ja teemadest siin 25. juuni hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Raadio duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, neljapäev, 25. juuni. Püüame siis koos sinuga nüüd taas naaseda argipäevasesse rütmi. Kahtlemata keeruline pärast nii pikkasid jaanipühasid ja neid hommikuid, mis olid varavalges ja on sini. Ja on siin ainult paar päeva veel vaja end kokku võtta selleks, et taas nädalavahetse siis puhkama minna. Aga argipäevasesse rütmi loomulikult aitab tagasi saada ka see, et saad järgjärguliselt rahulikult siis tulla tagasi selle töö päeva juurde. Võibolla siis mitte nii pingeliselt läheneda, vaid ikkagi rahulikult võttes mõistes, et tegelikult kõigil on ühte viisi keeruline kohaneda. Ja vaataks nüüd muidugi siin seljatatud jaanidele ikkagi veel tagasi. Võrumaal ju peeti jaanipäeval käsitsi heina niitmise võistlust, nii et on ka neid, kellel veel võistlustki selja taga. Eesti vanim kõige legendaarsem vikatiga niitmisüritus siis toimus, vikatite välkuma panemine pole siiski ainult ju suvine meelelahutus, vaid soov nii elus hoida ühte väga vana oskust. Ja võit ei ole mitte see, kes niidab kõige kiiremini, vaid see, kes niidab kõige kvaliteetsemalt. Loosi teel sai seal iga võistlaja endale platsi, kust pikaks kasvanud hein tuli oma parimaid oskusiga rakendades vikatiga maha niita. Ja vihmasest ilmast hoolimata sündis ka tänavu võistluse uus osalusrekord ja niitmisesse vikatiga soovisem proovile panna 30 inimest ja märja ilmaga ongi alati parem niita, nii et juhtus olevat ka selline vihmane ilm. Käsitsi heinaniitmisvõistlus toimus tänavu 28. korda. Ja kui juba öeldakse, et vihmase ilmaga on parem niita, no vaatame siis üle ka, kas sa täna niita või siis mitte. Hoovihma võimalus siin neljapäevas ikkagi püsib. Hommikul siin seal võib ka

paigut udu olla, aga puhub mõnus lääne tuul 3-7 puhanguti 10 meetrit sekundis ja maheda tuule saatel on ka oodata suviseid sooja graade 17-23 graadi. Vihma võimalusest tean sulle praegu jagada, et tundub, et vihm on nüüd jõudnud Hiiuma kohalt ka Saaremaale, aga siis võibolla 9 paiku peaks jõudma natukene ka Põhja-Eesti kohale neid pilvi praegu, aga pilve tagant väga mõnuselt päikest paistab on selline ere erik ja tore siis päikseline hommik. Õhutemperatuurid aga jagunevad nii. 12 graadi Tartus, Valgas, 13 Viljandis, Türil Paides, 14 sooja graadiga Jõgeva, Otepää, Võru, Keila ja Rapla. 15 graadi sooja Kuressaares ja Rakveres, 16 graadi Jõhvis ja Tallinnas ja 17 graadi õhusooja mõõdetud Pärnus.

0: toredat hommikut sulle, kell on 8:10 minutit infot neile, kellel on nüüd käed roolil ja kuulavad head muusikat siin hommikus. Tea, et hipodroomi ristmiku ümberehituse nüüd uues etapis rakendub tänasest Paldiski maantee lõigus Muuni tänavast Merelahe teini. 2+1 liikluskorraldus kehtib see kuni augustikuul lõpuni. Ristmik on liiklusel avatud, kuid liiklijatel tuleb jätkuvalt arvestada muutunud oludega ja võimaliku pikema ajakuluga ja tänasest on Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Lubja tänava ja Tartu maantee ristmikul on ka nädal algusest taastunud tavapärane liikluskorraldus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks ja kõikide sõidukite sõitjate rõõmuks saavad taas pöörata siis Tartu maanteelt Lubja tänavale ning trammid ka on hakanud Lubja kurvis sõitma mõlemas suunas nii nagu peab. Aga vaatame üle ka muidugi Tallinna liiklusesse, mis praegu siis toimub ja mulle tundub, et pikem ummik on just Sõpruse puiestel siis natukene siis üle sõites just Tammsaare teelt, kus on ka Parditiigi pargi juurest ja üle Sõpruse puiest pikem autode rivi. Ja siis veel neid ummikuid muidugi võib siin tekida Mustamäe teele, kus on hakanud tekkima aeglasem liiklus. Ja on muidugi vaadates Peterburi teel jätkuvalt ka autode ootaeg natukene pikem seal rivis olles, sellepärast Peterburi teel ka jätkub ikkagi veel ehitustööd. Aga Tartus kuulaja, seal remonttööd käivad nüüd hommikust alates just näituse tänaval, mis on läbivale liiklusele suletud kuni kella 6 õhtu ja seda ka järgmisel esmaspäeval. Ümber sõiduks saab kasutada Ilmatsalu ravila betooni Vaksali tänavat. Ehitustööd on täna kella 9 hommikul ka Kalda teel ja tööd siis alates saab seal tööde alast mööda pääsuks kasutada 1+1 sõiduradasid ja piirang kehtib laupäevani välja. Ja maantel sõitja Pärnu-Paide Rakvere tee Türi Kirna lõigul on siis kilomeetritel 78-83 päeva jooksul markeerimistööde teostamine, nii et tasub olla tähelepanelik ja liikluses ka siis soovitan sulle muidugi tarktee.ee vaadata üle, kui on liiklemist maanteel. Ohutut ning kainet neljapäeva hommikud sulle.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tere hommikust, muusikasõber, 8.22 on kell ja siin neljapäeval 25. juunil on kahtlemata neid sündmusi, millest on jäänud vaid head mälestused ja on ka eesootavad sündmused, mida sa ikkagi veel ootad. On siin vaid paar päeva vaja siis asjalik olla, töö kohustuste juurde tagasi tulla. Aga ometi on väga palju suuri toredaid üritusi, mida siis saad kaasa haaravalt ka ise tähistada. Näiteks on täna rahvusvaheline piitlite päev ja kui piitlid on üks sinu lemmikutes, siis on kindlasti kahtlemata täna tähtis päev sullegi. Global Beatles Day on siis 25. juunil, igal aastal tähistatakse ja väga eriline just antud aastal, kuna bändi ametlik esindus Apple Corps kuulutas ka selle esmakordselt ametlikuks ülemaailmseks tähtpäevaks. Ja mui vaatsin siis Baltikumis ringi ka, et mis siis suured tähistamised võiksid siin lähiringkonnas olla, et üks korralik Beatlesite fänn saaks siis midagi head kogeda. Kohe siin lähiajal ei leidnud küll, aga saad hakata juba ettevalmistusi ikkagi tegema. On tulemas siiski üks suur suvine sündmus naabritel Lätis Jurmalas ja kui sa oled valmis väikeseks reisiks, leidsin, et 28. juulil toimub Cintari kontserdisaalis mastaapne multimeedia tribüüt show The Beatles legende, kus Itaalia bänd Beatbox esitab Beatlesite hitte, väga autentsete vintage instrumentide ja spetsiaalsede valgusshow ja kõige muuga. Nii et võibolla 28. juuli just Lätis on see hetk, mis saab üks Beatles fänn endale siis lubada nautida. Kuidas muidugi tänavu globaalselt seda päeva tähistatakse, kuna tegemist on esimese ametliku Beatlesite päevaga, on põhirõhk suunatud just globaalsetele veebiüritustele, millest saab ikkagi osa võtta. Ja ajalooline videoreliis antakse välja siis täna pannakse The Beatles ja ametlikule YouTube kanalile esmakordselt täiesti tasuta ja vabalt vaatamiseks üles värviliseks muudetud versioon nende ikoonilisest ülesastumisest aastast 1967 25. juunil, kui All You Need Is Love esituse tegid nad otse ülekandes. Täna tähistataksegi just selle ülekande aastapäeva, mida omal ajal vaatas korraga 400 miljonit inimest. YouTube video esilinastuse ajal on avatud ka globaalne live chat, kus fännid üle kogu maailma saavad koos tähistada ja kaasa rääkida. Nii et head Beatlesite päeva!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 8:34, vaatame siin neljapäeva hommikus üle ka uudiseid. Tuurnafta Brent hind langes täna 1,8% ehk $72.40 barreli eest, nii vahendab Financial Times. Ja turgude rahunemisele ja nafta hinna langusele on kaasa aidanud ka USA otsus tühistada 60 päevaks sanktsioonid Iraani naftale. Vaatamata praegusele kukkumisele hoiatavad analüütikud, et madalad hinnad ei pruugi jääda püsima. Prognoositakse, et umbes kuu aja pärast, kui pärsi lahte lõksu jäänud nafta on ära veetud, hakkavad hinnad taas tõusma. Venezuela pealinna Caracase lähedal toimus eile pärastlõunal kaks tugevat maavärinat. Pealinna Caracasest umbes 160 km kaugusel lääne poolt toimunud maavärinad olid vähem kui minutilise vahega. Raputuste magnituudid olid 7,2 ja 7,5 vahendab Reuters. Suur ohvrit arv ja ulatuslik kahju on tõenäoliselt ning katastroof on ilmselt laia levikuga, teatas USA geoloogiateenistus. Eesti suurimad sõidukite lühiüürifirmad CityB ja Bolt Drive hoiatavad oma klientide sõitudel ja hoiavad sõitudel silma peal ööpäeva ringselt ning info rikkumiste kohta võib jõuda väga kiiresti politseisse, kirjutab Postimees. Mõlema ettevõtte kinnitusel võtavad nad rikkumiste korral esmalt ühendust kliendi endaga, kuid kui see mõju ei avalda, võib see lõpeta politsei poole pöördumisega. CityB on jaganud politseiga ka sõiduki GPS-i logi andmeid, mille alusel mõisteti näiteks eelmisel nädalal ühele kiiruse üle. 25 päevan arest. Bolt on oma lühiüüriautode klientide GPS-i logisid politseiga, ütleb, et tema politseiga jaganud neid ei ole. Viimased hooajad USA ülikooli korvpalli NCAA kõrgemas divisioonis veetnud Henry Veesaar valiti eile õhtul teise Eesti korvpallurina. NBA-sse ja drafti teises ringis kokkuvõttes 52 valikuna võitis eestlase endale Atlanta Hawks. Seni oli ainsa Eesti korvpallurina draftis valituks osutunud Martin Müürsepp aastal 96. Autoralli MM-sarjas algab hooaja teine pool, kuid sel nädalal siis sõidetakse Kreeka kruusateedel aasta 8. Etappi ja MM-sarja liidrina läheb aasta teisele poolele vastu Toyota sõitja Elfin Evans. Eesti ekipaasidest on stardis Robert Virves, Jaku Viilo ning Romet Jürgenson ja Siim Oja. Kreeka ralli algab täna testikatsega ja esimese kiiruskatsega. Testikatse algus on kell 9.01. Ilm on täna suvine, kohati muidugi tuleb hoovihma, praegu on hoovihma pilved korralikult Saarema kohal ja hommikupoolikul siin seal oli ka udu, aga ma arvan, et ka mahe lääne tuul on selle juba siis hajutanud. Saartel on tuul ka nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur pakub suviselt 17-23 graadi. Ja ka sajupilvede all hoovihmast hoolimata on hetkel 14 graadi Tartus, Narvas, Türil, Paides, 15 graadi sooja Räpinas, Jõgeval, Otepääl, 15 ka siin Tallinnas, plus 16 Kuressaares ja 17 graadi Mustvees, Jõhvis ja Pärnus, plus 18 Haapsalus.
1: Termaselli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: toredat neljapäeva hommikut. Täna hommikumängus võita ei saa, aga vaatame suvele peale, mis tegevusi tehes võiks võita küll. Ja seda just siis, kui näiteks lähed hoopis matkama. No millal sa viimati ise matkal käisid, võibolla sulle meenub just see suvine matk hiljuti, kuid on ka neid, kes alles valmistuvad selleks ja vaatan üle ka, miks siis on kõige parem just ennast matkarajale viia. No kõigepealt matkarada viib ju meid tavapärasest keskkonnast välja, linnamürast eemale, ekraanide juurest kaugele ja ikkagi siis matkamine on kasulik mitmel põhjusel, selline mõõdukas koormus, loodus, päevavalgus, vaikus infomürast ja ühine aeg pere või siis sõpradega ja rada pea olema siis pikkega raske, kui mõnetunnine matk ja üks öö telgis annab kehale liikumist ja närvisüsteemile puhkus, siis võib ka vahest telkimata sinna matka rajale minna. Matkamis üks suuremaid kasutegurid on see, et keha liigub pikalt, aga enamasti mõõduka intensiivsusega ja see on tervise mõttes ka siis hea kombo, ehk siis süda ja vereringe saavad tööd, lihased püsivad aktiivsed ja energiakulu koguneb märkamatult ilma, et inimene peaks kordusi või oma kella jälgima. Ja matkal ei pea end kogu aeg ka tagant sundima, sest liikumine on seotud ju teekonnaga. Kui tahad jõuda järgmisesse vaatekohta lõkkepaigani või järveni, siis võib keha olla aktiivne mitu tundi järjest ilma, et tunduks lõputu trennina. Ja muidugi nõuab kehal ka rohkem kohanemist kui tavaline jalutuskäik erineva pinnastiku tõttu ja siis tähelepanu nõuab ka ikkagi ei saa päris raja peal liikuda autopiloodil. Eriti kasulik just lastele, matkarada pakub siis liikumiskooli, et ronimine, hüppamine, tasakaalu hoidmine, maastikul sammumine arendavad ka nende vastupidavust. Ja muidugi õpetab matk asju lõpuni tegema, matkal olles ei saa iga ebamugavuse peale kohe ära lõpetada, kui oled keset metsa või matkarada siis poolel teel, tuleb sealt ka tagasi tulla. Olgu siis vihm, väsimus, tühi, kõht või sääsed, ikkagi siis ei ole kogu kogemus, vaid selle najal sageli tähendab see lihtsalt, et võibolla tuleb mõnes kohas küll tempot muuta, midagi süüa, joppe selga panna, paus teha või edasi minna. Väärtuslik kogemus just vaimse tervise mõttes igapäeva elus on väga lihtne ebamugavusest kiiresti pääseda ja siis matkal peab inimene mõnda tunnet natuke kauem taluma. Aga saab kogemuse, et ebamugavus võib olla tüütu, aga midagi hullu polegi. Ja matk aitab alati stressi kehast siis välja saada nii mõtetest kehast kui ka vaimust ja see on üks põhjus, miks korralik matk võib pärast rasket nädalat mõjuda taastavamalt kui mis tahes muu puhkus. Nii et pigem siis ka kui on raskem jaani nädal selja taga olnud, siis leia endale matkarada ja asu teile.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo 6.
6: Duo Hitmix.

viie minuti pärast saab kell 9 hommikul , vaatame üle , mis trendid , millest räägitakse . No näiteks on Ekspress välja toonud siis ka selle teadaande , et lõpuks Bolt teatas , et ta käivitas dispetšeri teenuse , nüüd on siis rahuliku südamega võimalik öelda , et Bolti kohta saab seda öelda , mis ta alati on olnud , ehk siis takso . ja siis muidugi ka negatiivseid pooli , Eesti on nüüd Soomest kallim , teavad ju kõik , et toiduhinnad on Eestis üle mõistuse , nüüd näitavad ka uusimad Eurostati andmed , et toit on Eestis kallim kui Soomes , aga ei tasu muretseda , alkohol ja tubakas on endiselt kõvasti odavamad . ja siis selline uus nädalasõna nagu pikulauantai , otsesõnu soome keeles siis väike laupäev või minilaupäev , kasutatakse näiteks kolmapäeva kohta , kus saab võtta juba nädala keskpaigas puhkehetke ja miks mitte tegelikult ka neljapäev selleks siis ei võiks sobida . aga siis veel mitu päeva siin juba trendib interneti hullutanud Anne Hathaway video lõiguke , kus ta annab teada oma beebi ootusest ja Anne Hathaway tegi Instagramis postituse Baby I m yours pealkirjaga , millel on üle 20 miljoni meeldivuse siis siin saavutatud , nii et like on kogunenud üsna suur osa . riietustrendidest ka , mis siis moes on , pukses luuks ehk inspireerida enda raamatu kaane järgi , valida raamatu kaane järgi nii värvid kui ka elemendid , mida siis kanda . kapripüksid on ikkagi veel jalgel veel ühe suve , ikka moes , lillelised või ruudulised , ikkagi siis hea valik . ruudud üldiselt kõigis elementides moes , checkmate on siis selle trendi nimi ja ruudulised püksid või kleidid või jakid , kõik on moes . ja ka juveeli värvid on väga trendikad , näiteks väga erk roheline , punane , kollane ja lilla . kuid ka pleekinud teksad , tagid kui ka püksid on siis heleda teksavalikuga kõige parem sellel suvel . Eesti trendidest jaaniteemad ikka pakkusid jätkuvalt mõnevõrra huvi , aga näiteks venekeelne sõna ilm on olnud kõige enam trendivaid sõnu ja jaani kõrval muidugi ka veel sõna pulmad , seda on guugeldatud 1000% rohkem ehk üle 2000 korra kokku . Google Trends koondab siis selliseid otsinguid üheks suureks , niisiis oli sõnaga pulmad seotud otsinguid Silvia Ilves ning ka Silvia Ilvese pulmad seega . ei ole kahtlust , milliste pulmade kohta eestimaalased infot leida püüdsid .

0: see on raadio duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Suvi ka ei lõpeta, on alles algus ees. Jaanikuu teine kolmandik oli küll tavapärasest võibolla veidi johedam, aga pakkus ikkagi loodusele kosutavat keelekastet, mida siis ka ju vaja oli. Nüüdseks on temperatuurikõver taas suuna üles võtnud. Rõõmustan sind, et kaardub siis see kõrgrõhkkonna serv sellise kuivema ilma poole, ehk siis südasuvine soojus jõuab meie maile ja vihmahooge kindlasti, kui on, siis muidugi neid on, aga ikkagi harvem. Ja nädalavahetuse peale vaadates juba prognoosid ka näitavad, et siia Eestisse peaks jõudma 30 kraadi kuuma, nii et on mida oodata. No milline on tänane soojendus ees ootavale leitsakule, sellest praegu. Täna suvine ilm pakub 19-24 kraadi enne lõunal, siis võibolla siin natukene ka pilvi rohkem jagub ja on oodata ka kohati hoovihma. No pilvis on praegu siis pilved kogunemas Põhja-Eesti poole Tallinna suunal, nad on siis poole kümne paiku, siin seal on rohkem pilvi ja kõige rohkem sajab praegu Saaremaal, nii et sealgi siis vihmasajud jätkuvad, aga ma arvan, et mida päev edasi seda toredamaks läheb, 17-23 kraadi peaks sooja tulema, praegusel hetkel 14 on mõõdetud Tartus, Narvas, Türil, Paides, 15 Tallinnas, 16 Kuressaares ning 17 kraadi sooja Pärnus.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Läheme ikka edasi neljapäeva hommikuga, 9.09 on kell ja väga hästi oled siin kohanenud, et hommikul tööle naaseda ja muidugi selleks on ka neid, kes alles tööle liiguvad. Kuidas on lood liikluses, sellest ka saan sinuga jagada, et Tallinnas Lubja tänava ja Tartu maate ristmikul on juba nädala algusest peale taastunud tavapärane liikluskorraldus, et kui sa nüüd alles oled linna tagasi jõudnud, siis tea, et taastus nii rööbas kui ka tavasõidukite jaoks olukord. Nii et autot saavad taas pöörata Tartu maantelt Lubja tänavale. Hippodroomi ristmiku ümberehituse uus etapp rakendub aga tänasest Paldiski maantel õigus Muuni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldusega ja kehtib see kuni augusti kuu lõpuni. Ristmik on liiklusel avatud, kuid tuleb ikkagi arvestada muutunud oludega võimaliku pikema ajakuluga ka. Alates tänasest on Paldiski maantel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada ja ikkagi Keila poolt mööda Paldiski maantel tulijad võiksid valida näiteks alternatiivse teekonna mööda Pärnu maanteed või siis kasutada ühistransporti ja Tabasalu Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnaks ka liikumine läbi Mustamäe. Aga on ka vaadates sinna kaarti näha, et Paldiski maanteel tõesti on ummik tekkinud ja ummikut leian ka veel ikkagi Sõpruse puiestel jätkuvalt seal Lepistiku kui ka Pardidigi pargi kõrval on siis pikem autode rivi. Ja nii ka Mustamäe teel, kus on ka siis muidugi ju liikumist alustatud selleks, et jõuda sihtpunkti ja natukene siis seda koormust Paldiski maanteel vähendada, kuid ometi seal Paldiski maanteel ka siis on seisnud. Kuid. Nüüd on ka siis aeglane liiklus muutunud ummikuks Peterburi teel, kus on ju ehitustööd ja aeglane liikumine ka Narva maantel üle Jõe tänava. Mujal kõikjal saab kenasti liigutud. Aga Tartus teekatte remondiks on suletud näituse tänav kella 6 õhtul, seda ka järgmisel esmaspäeval ja siis on võimalik ümbersõiduks kasutada Ilmatsalu ravila betooni vaksali võimalusi. Ehitustööd on ka täna kella 9 hommikul kalda teel ja tööd siis möödapääsuks seal töödele möödapääsmiseks saab kasutada 1+1 sõiduradasid. Ja häire Piirissaare liinil neil, kes laevaga siis liiklevad parvlaev Koidule väljumine kella 9 Piirissaarest on praegu tühistatud ja väljumise Laaksaarest kell 11:30 siis toimumise aega veel täpsustatakse ja palutakse jälgida teateid nende kodulehel just tehnilise rikke tõttu võib siis esineda häireid parvlaev Koidulaga. Toredat liikumist ja liiklemist siin hommikus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 9.21 neljapäeva hommikul. Vaatan, et Maaleht kirjutab sellest, kuidas ennast turgutada ja hea enesetunnega hommikul taas üles leida. No pidutsedes ikka juhtub, et manustatakse rohkem joovastavaid rüüpeid, kui peaks õige olema ka parimates peredes. Mida siis ette võtta, et hommikul inimese tundega tagasi saaks? Mida siis võiks tarbida? Näiteks šokolaadi piim on välja toodud ja piim üldsegi rahvasuu räägib, et see leevendab iiveldust ja peavalu ja miks mitte just šokolaadi piim, see olevat selline saladus, mida Ameerikas mõnes peres antakse edasi põlvest põlve. Ja on ka spordijoogid ikkagi rahva lemmikud, ei teata, kas sellel tegelikult mingit tõepõhja all on, võibolla abi on ikkagi ka platseeboefektist ja mistab üks pudel elektrolüüdijooki omale sisse tasub ikkagi keerata. Siis digestiivküpsised ka, et siis on selline kiudainete rohke, ei tee kunagi paha ja ei tee paha ka näiteks kanapuljong ja mis siis taastab sinu soolakadu. Arukas inimene hoiab ka voodi kõrval suurt pudelit vett ja banaani, sest banaanis on palju kaaliumit ning aitab ka vedeliku puuduse korral. Ja avokaado ja spinaat puhastavad ka verd, annavad nõrgestatud organismile rammu ja siis ka ma arvan ananassi mahla on üks nendest, mis viib ka siis see kõike kehast välja. Ja kui olemine ikkagi niru on, tuleks pista mõned marineeritud kurgid pintslisse ja ka sõõm hapukurgi vedeliku võib abiks olla. Ja muidugi siis just enne magama minekut külmikus seda tarbida. Ja kurgi võileib ka on üks Maalehe lugeja siin välja toonud, see on lausa tema saladus nosib enne tudule minekut alati kurgi või saia. Siis joob suure klaasi vett ja siis võtab ka peavalutabletid sisse ning siis kepsleb juba rõõmsalt ringi ja ei olegi mingit muret. Ka munade söömine hommiku söögil on kindlasti vajalik, aitab ka võidelda mürkidega tõhusalt ja tuleb hoiduda happelistest toitudest, kuigi tomatimahla siin eriti eraldi ka välja tuuakse. Ja preeria, Austria kokteil ka, paljude brittide lemmik toorest munast, Worcesteri kastmest, tomatimahlast, Tabasco kastmest ning soolast ja piprasse koosneb. Kui keegi julgeb proovida, siis võib seda teha. Olevat jook väga keha virgutav ja aga ma arvan, et ka jalutuskäik on väga paslik ja siin ka hommiku jooksul on sulle välja pakkunud, et ikkagi loodusmatkale jõuda ja selline matkarada, mis võiks ka näiteks rabaskõndimiseks sobida või mõni loutee, mis lähemal on nii et loodusega koos.ee on ka selline hea lehekülg, kus sa leiad endale sobiva matkaraja. Sellist mõtted siin neljapäeva hommikul sulle, kes proovib enesetunnet, head enesetunnet taas leida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.34 hommikul, vaatame üle lehe uudised. Toornafta hind langes 72,4 barrelit siis dollarile barreli eest, vahendab Financial Times ja vaatamata praegusele kukkumisele. Ikkagi analüütikud hoiatavad, et madalad hinnad ei pruugi jääda püsima. Põhja-Ameerikas toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel tõmmati Eesti ajärgi kolmapäeva hilisõhtul ööl vastu tänast joon alla A, B ja C alagrupile. A-alagrupi lõppseis annab teada, et Mehikol on 9 punkti, Lõuna-Aafrika Vabariik 4 ja Lõuna-Koreal 3 ning Tšehhil 1 punkt. Tallinna linnaga kutsub linnakodanik üles romusõidukeid märkama. Tallinna munitsipaalpolitseiameti eestvedamisel on tänavu linnatänavatel kõrvaldatud juba 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Selleks on linn loonud tähelepanu äratavaid flyereid, mille saab jätta avalikus ruumis pikalt seisva kasutuseta sõiduki klaasi vahele. Flyeri eesmärk on juhtida omaniku tähelepanu võimalusele sõiduk teisalda, utiliseerida või selleks abi küsida. Elon Muski valitsemisaeg maailma esimese triljonärina oli märkimisväärselt lühike. Vähem kui 2 nädalat pärast ajaloolist saabumist börsile lükkas SpaceXi ja Tesla aktsiate järsk müük tema varanduse tagasi alla triljoni dollari piiri. The Independent kirjutab, et miljardäride Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt on Muski netoväärtus langenud umbes 9,57 miljardile dollarile, mis lõpetas lühikese perioodi tema ajaloo ainsa inimesena, kellel oli 13 kohaline varandus. Kuigi Muski vara langes alla triljoni dollari piiri, on ta endiselt maailma rikkaim inimene. Ultrasportlane Rait Ratassepp on läbinud ligi poole oma uuest Euroopa ratta väljakutsest. Eesmärk on sõita 10 ööpäevaga Portugalist Eestisse. Senise teekonna jooksul on tal tulnud võidelda kuni 39 graadise kuumuse, tugevate vastatuulte unepuuduse ning Euroopa mägisemate piirkondadega, mis avaldab nüüd survet planeeritud graafikule. Väljakutse ametlik finish toimub Räpina sadamas Lämmijärve ääres eeldatavasti homme. Tänane ilm pakub suviselt soojakraades 17-23, kohati võib tulla ka hoovihma. Hetkel jätkavad sademed jätkuvad Saarema kohal. Aga praegusel hetkel õhutemperatuuridest ka on Tallinnas 16 graadi, Türil Paides ka plus 16 graadi võrra soojem Jõgeval Viljandis, Keilas ja Otepääl, kus õhutemperatuuri jõudnud 17 graadini. Plus 17 ka Tartus ja Narvas, 18 on Haapsalus, Põlvas ja Pärnus ning 19 graadi sooja on mõõdetud Kuressaares.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suviselt on neljapäev alanud ja läheb aina paremaks. Vaadates nädala lõpupoole, siis rannailm väga see kõrvetava kuumusega ootab meid ees. Täna küll natuke rahulikuma õhutemperatuurid, aga rannavesi kutsub juba suplema. Muidugi on ka neid kohti, kus on punane lipp üleval. Ja Kakumäe rannas, Pikakari rannas kui ka Sillamäel hetkel punane lipp lehvib ja sinna ujuma minna ei saa. Küll aga näiteks on veetemperatuur 21 graadi Võru Kubija rannas. 20 graadi Paula järves, natuke jahedam 16 näitab Pirita rannas ja 17 Struumi rannas, aga 20 graadiga on vesi Võru Tamula järves, Vanamuise järves ning Viljandi järves. 18 on veetemperatuur Võsul.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: 9.51 on kell siin neljapäeval, kus sinuga on olnud väga tore hommik ja ma ei väidagi, et oli lihtne täna hommikul töörütmi üles leida uuesti, aga ometi tulime kenasti sellega toime. Mõnus hommik ootab veel ees ja veel muidugi jagan sinuga mõned päevasoovitused enne kui koju lähen. No täna on rahvusvaheline meremeeste päev ja tea siis, et Omniva ja Tallink siis esitlevad uusi postmarke ja margikomplektis pealkirja kantakse Lääne mere suured, sisaldab kahte postmarki. Eesti sisesel margil on kujutatud Tallinki kõige uuem shuttle MyStar, see seilab igapäevaselt Tallinna ja Helsingi vahel, ehk oled isegi olnud sellel suunal. Aga rahvusvahelisel margil on kujutatud Eesti ja Rootsi vahel kindlat ühendust hoidev Baltic Queen ja margi esitlus toimubki täna kell 2 päeval Tallinna Vanasadama T-terminali 3. Korrusel, seal Club One Lounge'is saad sellest esitlusest osa. On ka neid, kes polegi töölainel, võibolla on seilanud siis puhkusele ja naudivad puhkus siin jaani järgseltki. Ja kes Peipsi äärde seikleb, siis tea, et siin Varonia galerii on teinud täna postituse hommikul, et tulles vastu paljude helistajate soovile, kes on Peipsi veerel pühi pidamas jätkuvalt, avavad nad täna neljapäeval erakordselt siis Varonia galerii huvilistele. Nii et kui plaanid väikest välja sõitu või oledki Peipsi ääres kohal, siis sind oodatakse vaatama näitust imelikud inimesed, erand korras galerii avatud täna kell 12 päeval kella 6 õhtul. Kuid jääd ehk sina hoopis Tallinna. Tahad ikkagi avastada uusi kohti, siis leidsin sulle veel ühe seikluse ja katuse aia külastuse. Kui katused rassid muidu on restoranide ja baaridega kontorihoonetega seotud, siis Koppis avati sel suvel midagi veidi teissugust. Põhjala tehase katusel tegutseb avalike katuseaed, kuhu on oodatud kõik huvilised kogu suve vältel. Täna on Beatlite päev rahvusvaheline, tähistatakse just 25. juunil täna, pannakse ka Beatlite ametliku YouTube kanali peale esmakordselt vaatamiseks välja täiesti tasuta ja vabalt vaatamiseks värviliseks muudetud versioon nende ikoonilisest ülesastumisest aastast 67 looga All You Need Is Love, mis tehti ju otse ülekandes tehti selline esitus. Ja korraga vaatas seda ülekannet 400 miljonit inimest ja nüüd siis aasta päeval saab seda uuesti vaadata, küll aga värviliselt ja ühine siis sina ka täna fännidega üle kogu maailma Beatlite päeval. Selline on neljapäev, nii mõnda kuut ja muud toob endaga kindlasti kaasa. Aitäh, et täna ärkasid ja tegusat tööpäeva algus sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid . Duo Hitmix . Naljanurk .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki sellest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mistõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinni pidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimise abil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa raha probleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arve ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neiste pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassa raha küll aga võtta, märgitaks analüüsis. Kuulsite uudiseid.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 17-23 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 18 graadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Nii, tervist teile, menüü.
5: Väga hea, mis teil kõige kallim roog on?
4: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
5: Ossakad, 120 eurot.
4: Jah.
5: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
4: Hennessy Barnier.
5: Aa, mis see maksab?
4: 1900 eurot pudele.
5: Väga hea, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingil juhul ei too. Nii palju, kui ma sind ka ei anuks. On selge?
4: Jah.
5: Väga hea. Nüüd toob mul pits viina ja ühe viineri.
4: Pits viina ja üks viiner.
5: Jah, üks viiner, jah.
4: Jah.
5: Nüüd läheb peoks. Oh.

0: Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
1: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
0: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
1: Taavi, ja ma ei ole gei.
0: Aha.
2: Millega te tegelete, Taavi?
1: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
2: Jah, jah.
0: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
1: Ah, ma töötan autoremondi töökojas ja peksan suure vasara ja ma musklist tugevate kätega autolt mõlke välja. Väga mehine töö.
0: Ja töötad juba ammu sellel alal?
1: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
0: Ah, mina olen arheoloogia professor.
1: Kas ei ole natuke liiga...
0: Mis asi?
1: No, selline lillade amet.
0: Ei ole.
1: Eks ise teada, aga ole ettevaatliku järgmine kord kummatud kuskil fossiili üles korjama.
0: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
1: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
0: Selge.
1: Ja kui, tea mis, too ikka kaks siidrit.
3: See on Raadio Duong.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööjate ema ja keelab oma lapsi. Lapsed, lapsed, toiduga ei mängita.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Praegu on Tartus, Pärnus 18 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata.
3: Jaa, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
2: See on Ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
3: Lubadus on lubadus.
1: Duo Hitmix.

0: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen kolmeni.
1: Ma säästan sind sellest vaevast. Mul on ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
0: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
2: Mina ei kaeva mingit auku.
0: Sa teed seda, mida ma käsin.
2: Lõpeta ära. Minu ametiühendus on ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovi mida end sundida, ma kaeban ametiühingule.
0: Jeesus küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
3: Absoluutselt.
0: Hästi, Margus. See kord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapan su ära.
1: Jah. Just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Maailm on kummaline . Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga , aga kärbestele maikas , trussikute ja ajalehega .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-7 ja puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
4: Liina! Liina!
5: Mida sa tahad, Margus, jälle?
4: Tõusulaine tuleb! Liina!
3: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.
0: Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks Huumor.
1: Niin, palun kiirusta.
2: Hästi kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pean? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil, kurat, lihtsalt kobi kuu peale pita see kuradi lipp maasse.

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll .
2: ainult suured hitid ja palju . Duo-Hitmix .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Valdavalt puhub lääne tuul 3-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 20 kraadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
4: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo Hitmix.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
8: Oh, jumal!
7: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?
0: Sa kuulad raadiot duo hitmiks.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: tere , kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised . Uudised on tegelikult nii hilised , et ma isegi ei usu , et meid keegi vaatab . No kuulge , missugune normaalne inimene vaatab uudiseid kell 3 öösel ? Aga noh , meie toimetaja sunnib meid siiski eetrisse tulema . seepärast teeme nii . Lõdvestume ja lihtsalt põõname . ja kuulge , kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama , siis ma ütlen teile , suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi . nii et tead , lihtsalt magage . magage .
0: see on raadio duo Hitmix . Hitmix , ainult suured hitid .

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppes täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Eesmärk on hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardi süsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardi süsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Öö tuleb vähese pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi jubeldada kogu südamest.
3: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohas säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duoritmiks huumor.
5: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina noormees siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.
6: See on raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

otsuseid ja vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: nii , ongi kõik .
2: Väga ilus töö . Mulle meeldib asja tehtud .
1: aitäh .
2: Aga ma ei tea , korjad asjad kokku ja lähme laiali .
1: Oot-oot , peremees , aga raha ?
2: Asju , õige jah , raha või mm-hmm. ? Kaua sa tööd tegid ?
1: 3 kuud , nii et 5000 eurot .
2: 5000 ?
1: No ma praktiliselt elasin siin .
2: Siis küll jah . Palun . Nii , 4000 korter Kadriorus , sa elasid siin 3 kuud , see teeb 6000 eurot . see jääb mulle 1000 võlgu .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .
3: Been constant on trouble with me . Trying to keep it

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Liidu liikmesriigid andsid lõpliku heakskiidu mullu USA-ga sõlmitud tollileppele, mis võimaldab sel jõustuda enne president Donald Trumpi seatud tähtaega 4. juulil. Leppe kehtestab 15%-lised tollimaksud suurele osale Euroopa Liidu ekspordist ühendriikidesse ja nulltariifid ühenduse riikidesse jõudvatele USA tööstuskaupadele. Euroopa Liit ei olnud veel oma osa kokkuleppest täitnud, kuna Trumpi ähvardused Gröönimaa suunal ja USA ülemkohtu otsus, mis tühistas paljud tema tollid, põhjustasid mitu kuud viivitust. Valitsus toetas eelnõu, millega tõstetakse notaritasusid. Eesmärk on hoida notariteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust kõikjal Eestis. Justiitse digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul ei ole tasusid aastaid ajakohastatud ja paljudes piirkondades on notaritel üha keerulisem oma tegevust jätkusuutlikult korraldada. Eelnõu kohaselt suureneksid kindla tasumääraga notaritoimingute hinnad keskmiselt 74%. President Alar Karis kuulutas välja Eesti ja Rootsi vahelise vanglakaristuste täideviimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. See võimaldab nüüd tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat Tartu vanglasse karistust kandma. Esimeste vangide saabumist oodatakse selle aasta kolmandas kvartalis. Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur tuvastasid ning kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks 30-aastase Maroko kodaniku, keda on alust kahtlustada apoteeka kliendikaardi süsteemi andmete varguses. Möödunud aastal kuulutati tagaotsitavaks ka tema noorem vend. Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jette Luik selgitas, et mõlemat meest on alust kahtlustada ebaseaduslikus sisenemises kliendikaardi süsteemi ja andmete alla laadimises. Ta lisas, et küberkurjategijad ei tunne riigi piire ning Eesti ettevõtted ja eestlaste andmed on sihtmärk ka väljaspool riiki tegutsevatele kurjategijatele. Öö tuleb vähese pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Sa tahad näitlejale mehele minna, pahandab isa. Igaks juhuks nõustab ta siiski koos tütrega teatrisse minema, et koha peal välja valitu üle vaadata. Vaheajal lausub isa. Võid talle rahumeeli mehele minna. Ta pole mingi näitleja.
6: See on raadio Duo Hitmiks. Duo Hitmiks.

0: Rütmiks huumor.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
4: Feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Debelak. Pärast kuid kestnud turutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üksmeelele, et uut presidenti polegi vaja valida. Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid. Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda, kui selgus, et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendi kandidaadi. Kuna Soome president on Eestis nii kui nii kogu aeg külas, siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik, on erakondade esialgne ühine seisukoht. Uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis. Põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu, et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib riigikogu või vajadusel valimiskogu, kuid poliitikud kinnitasid, et kui kokkuleppe piisavalt kõigile meeldib, siis eks põhiseadus harjub ära. Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava, mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma kehakaalu 2% kuus, kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru. Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest, aga hulganisti on neid, kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus. Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru, sest seda ei saa elektrikatkestuse ajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ostjad. Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad. Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks. Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks. Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsioonivead ja segadused. Seal hulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile. Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsioonivigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni. Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooniõppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud, mistõttu ei jäägi päris elu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega. Positiivne on, et kõik riigiametkonnad teavad tegelikult, kuidas õige kommunikatsioon käib, kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti. Ja operatiivtöötajate töömailt. Politsei sai Tallinna seile kell 9 õhtul teate, et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatele isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati. Ja lõpetuseks, möödunud jaani aeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt. Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega. Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest, kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest. Meedikud toonitavad, et kõik Eestis elavad liblikad ei sobi õlle kõrvale ja neidki, mis sobivad, ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki mitte. 3 kilogrammi päeva paabusid nagu abivajaja puhul hiljem välja tuli. Kuulsite uudiseid.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Venezuela maavärinate hukkunute arv on tõusnud 164-ni. Praegustel andmetel on viga saanud pea 1000 inimest. Kardetakse aga, et ohvrite arv on oluliselt suurem. Riigi ajutine president Delcy Rodriguez teatas, et kahele maavärinale on järgnenud ligi 30 järeltõuget. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ei kooskõlastanud rahandusministeeriumi eelnõu, mis piiraks ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate andmetele äriregistris. Rahandusministeeriumi plaani järgi ei saaks edaspidi igaüks kontrollida, kes on ettevõtte tegelikud kasusaajad. Andmetele pääseks ligi vaid piiratud ring inimesi. Pakosta hinnangul peab seadus täpselt määratlema, kes vastutab isikuandmete töötlemise eest ja tuleb selgemalt paika panna, kellele on õigustatud huvi. Samuti kritiseeris minister lahendust, mille kohaselt väljastatakse andmeid ilma asjaomast ettevõtet või isikut sellest teavitamata. 1. juulist tõusevad Tartus bussi- ja rattaringluse piletihinnad. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20% ning perioodipiletite hinnad ligikaudu 15%. Koos hinnamuudatusega korrastatakse ka piletisüsteemi. Müügilt kaovad 5 päeva bussipiletid ning rattaringluse tunnipilet. Rattaringluses saab edaspidi kasutada päevapiletit või minutipõhist hinda, mis on 20 senti minut. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaal on kütusepuudus enam kui 60 riigi piirkonnas. Samuti on toimunud järsk bensiini- ja diislikütuse hindade tõus. Moskva suurim naftarafineerimistehas ei taasta ilmselt selle aastal tootmist, pärast hiljutisi Ukraina drooni rünnakus saadud ulatuslikke kahjustusi. Tehas on peamine bensiini- ja diislikütuse tarnija Venemaa pealinnale ja seda ümbritsevale Moskva oblastile. Ukraina droonid tabasid rajatist selle kuu alguses 2 korral. Öösel sajab kohati hoo vihmam, saju võimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib udu. Sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul juba ka mujal hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna suvereporteris.
6: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
5: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Vanaema tuleb üle pikka aja Jukule külla ning imestab.
6: Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen?
5: Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.
4: Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: enne muusikapala sai välja öeldud märksõna Topman ja Longero. Enne kui selle juurde tuleme, ma saan aru, et teie käest saab ka tellida. On juhtunud niiviisi, et, no, et on helistatud teile teatud rühmitused või poliitikud, et helistavad teile, et palun tehke sellele mehele nii-öelda ära. Jutumärkid.
1: See on no, minu praktikas on olnud üks kord, kus ma lavastasin ühele Rootsi parlamendi saadikule. See oli...
0: Eestimaal ei ole niisugust asja juhtu.
2: Ei tea, ja ma ütlen veel kord, ei tellimusi me ei tee.
0: Selge. Hopman juhtun...
2: Raha maksab see, kellega me seda teeme.
0: Selge. Jaa.
2: Loogiline.
0: Jah, loogiline. Ja. Tähendab, Hopmani juhtumi juurde tagasi tulles võibolla raadiokuulu ei mäleta, et minister, rahandusminister, kes siis praegu näeb vaeva riigieelarve kokkuseadmisega ja küsib siit sealt nii-öelda raha juurde ja annab mõnele mõjale kohal ära, nii kui ta nõutakse. Tei mõni aasta tagasi hommikul vahele alkoholi joobega ja tegi ühe niisuguse kõksuks. Ja, ja väiti siis, et oli ühe longar ära jaunud. Tuleb välja, et te olete ka prominentide saunapidudel ja sünnipäevadel nii-öelda valmis kohe jälle midagi lavastama. Kuidas siis see Mardiga juhtus?
2: See oli väga lihtne tegelikult. Peale seda pidu me sõitsime, me ju jälgisime tema käike juba üks kuu ajaga enne. Mm-hmm. Ja mõtlesime, et nüüd on hea moment. Nii. Lehemehed olid koha meil autos kaasas. Me sõitsime lihtsalt tema auto ette ja pidurdasime järsku. Mm-hmm. Ta tegi muidugi kõksu meile paks, me hüppasime autost välja, meil olid longere purgid olid käes, mm-hmm. tegime te ukse lahti, joo nüüd kiirelt.
1: Mm-hmm. Joo, ära nervitse.
2: Rahu, joo.
1: Mm-hmm. Joo, see rahustab.
2: Ja siis ta ütles lihtsalt, no, et ma nii veletse mees nüüd ka ei ole, et ei joo. Jõi, mm-hmm. kohe oli politsei kohal, kohe puhus. Ja kohe oli tulemus käes. Tähendab, see oli meil üldiselt väga...
0: See on ikka nagla.
2: No see oli üldiselt, see oli niimoodi, noh, me ikka naersime nii, et meil oli...
0: Kähkukas.
2: Piss oli püksis ausel, ma ütlen otse välja. Tõesti, see oli väga naljakas, et nii haneks läks. Mm-hmm. Ja siis me muidugi küsisime tohutud summat. Saime.
0: No selge.
2: Selle summa meie saime küll.
0: Mõtleks veel ühe märksõna Olav Anton ja banaani.
2: No jällegi. Me kutsusime Toompeal Antoni, noh müüame, Anton. Anton, see tule siia kõrvale.
1: Anna Tonn, see tuleb sõnast ja. Anna Tonn.
2: Anna
1: Tonn. Tuhat krooni, noh praktiselt, noh kõik riigikogu liikmed ju lõõbivad, Anna Tonn.
2: Anton,
1: ja siis Anton jälle Anna.
0: Asja juurde.
2: Ja siis mina läksin Antoni juurde, ütlesin, vaat nüüd on selline värk, et ma vaatame, et ega see jutt, mis räägid, ega see nüüd suurem asi ei ole. Et paneks midagi sellist, et rahvas saaks teada, et valijad peavad ju teadma, et sa siin oled. Räägi banaanist kui sellisest. Me rohkem ei mitte midagi öelnud.
0: Ja tema läks pulti hakkas rääkima. Ja...
2: Ei, tema läks pulti hakkas, aga me olime puldi kõrval.
0: Nii,
2: ja tema rääkis banaanidest, et kuidas ikka banaanid ja kuidas olukord on raske, et banaanid. Ma ütlen, aga sul lapsed on. Ma hästi vaikselt ütlen.

0: läks sama , praktiliselt oli sama liin . Sõitsime jällegi kohale , võtsime kaasa ühe eestlase , kes oli ennast siis lavastanud või noh , grimeerinud välismaa telejaama reporteriks ja leppisime kokku ennem küsimused , millele siis Rüütel mõtles välja vastused. Aga muidugi millega nali alguse sai, oligi see, et küsiti hoopis teisi küsimusi ja Rüütel jäi vastuste andmisega hätta ja sellest siis ka see.
1: No siin võiks veel paralleele tuua Toome ja Pass ja Toomsalu ja KP kommunistliku või siis Tööpartei maja, Savisaar Lint.
2: Ja no Savisaare ja Lindid, see oli ikka väga lihtne ka. See oli, noh, me oleks uskunud, et sellise kaliibriga mees nii kergelt õnge läheb. Kõigepealt me tegime tema sünnipäevaks. Me läksime sinna nagu, noh, inimesed ikkagi nagu partei austajad, läksime sinna ja kinkisime talle paarus maki. Magnetofon, kaset, parus. Ja andsin mõned lindid, ütleb, et lindista. No nii sama.
0: Kui kuuled midagi. Midagi kõrva jääb siis lindista.
1: Toomsalu on meil näha ka samas videopildis. Kes...
2: No võt, jällegi ämber. Võt, see on ämber.
0: See on nüüd ämber.
2: Jah, et ta üldse praegu sinna läks.
1: Nii, edasi. Savisaar ja lint.
2: Ja siis ta käiski noh, ringi ja lihtsalt lindistas ja...
0: Valimata lausa.
2: Valimata. Tähendab, ta ei annud enda, ta läks, ütleme, otsed ta sattus ekstaasi. Ta hakkas ju lindistama absoluutselt kõik. Kõik sauna, pidusid ja no tähendab, no alul me mõtlesime, et noh, et lindista nii sama rumal.
1: Aga kas ta liiklust ka lindistas?
2: Kõik ja. Absoluutselt. Seal oli mingisugune 80 tundi, oli vabaduse puhtalt, kui. Oli jah, oli ainult autode mööda sõitu. Lihtsalt selline automüra. Ja siis ta 70 tundi oli näiteks tal mingi mere ulpimist. Lihtsalt kuidas laine peksab vasta kaid.
1: No ilmselt tänu nende automürina analüüsil ja mere lainete analüüsil ja saigi volikogu esimeheks.
0: Arvata võib.
1: Ta teeb väga kardilaadseid muutuseid näiteks Tallinna linnas, et noh, ütleme, et meil... Noh, ma ei ka siin täpselt ole.
2: Aga ütleme...
1: Aga need on väga huvitav.
2: Kokku võttes me tegime niimoodi, et me lõikasime nendest merelaine loksumistest ja tänava müras kokku sai täiesti nagu kõne. Ja me muutsime aparaatidega nagu Tiit Vähi kõneks selle, eks ole? Täiesti selgelt aru saadav kõne.
0: Ühe Vassi hääl.
2: Jah, ühe Vassi hääl. Jah,
0: oli nagu Tiit Vähi hääl. See oli täpselt Vähi. Seal oli vaja natuke pämbrit muuta. Ja selle Pärnu kallakombinaadi varustaja Vassi hääl oli praktiliselt kümnes.
2: Siis Lepiksoni hääle me saime ju tegelikult...
0: Üks Esra takso oli.
2: Esra takso, mis vedas just mingit rauda. Vana rauda. See kolksumist, vana raua kolksumiks oli ka mingi 100 tundi oli võetud linti.
1: Nii. Tuleme nüüd
2: puhas jutt oli ainult.
1: Kui nüüd on jõulud käes, kas teil on nüüd uue aastani puhkus või on midagi plaanis?
2: Pidev töö.
0: Pidev töö.
1: Kas me võime natuke saladuskatet kergitada ja ütleme nii-öelda kuulajad natukene ärgitada, et mis meil plaanis on, et kellel on siis oodata nii-öelda ämbreid ees?
0: No maksu, juba raha on ära maksnud ja üks laks tuleb kohe Madisonile lähipäevil.
2: Jah, Madison saab oma jao, saab kätte. Meil on muidugi järjekord, paljud inimesed tahavad. Nad on nagu kroonikasse tahavad, et neist kirjutatakse. Ka meil on helistatud, et kas ei saa minust mingit ämbrit näiteks teha.
1: Aga ütlema ka niimoodi salaja.
2: No Arno, või see Sirendi tahtis väga, kas midagi maa teemalist ämbrit ei oleks võimalik. Ja me praegu mõtleme, et noh, praegu on loll aeg muidugi. Lumi on maas. Suvel oleks lihtsam seda teha. Lindudega näiteks. Lepalinnuga näiteks saaks väga hea ämbri Sirendile keerata. Aga noh, see on tuleviku plaan. Aga mis asi üks viimase aja, noh, pärle mina pean on ju täielik ämber, oli eelmised valimised, mis olid ja üks meie selline trumpkaart võiks öelda oli Eerika Salumäe. Me tegime ju kõik selleks.
1: Lavastasid, et ta saaks
2: linna volikoguks ja sinna sotsiaal... Nõuniku koha, see on kõik meie ämber ja nüüd on ta
1: teie lavastatud.
2: Pigis.
1: Ja. Nii, selge. Mu härrat, me lõpetame selleks korraks. Ja ütleme siis, et kui keegi tahab tellida, siis on teil aktsiaselts ämber.
2: Ämber.
1: Nii, et asute Tallinnas või Keilas?
0: Keilas.
1: Keila, Tuule.
2: Kontor on Tallinnas ka.
0: Ja Keilas, Tuule 8.11.
1: Tuule 8.11 ja ütlete ka telefoni.
0: 8.
1: Nii.
0: 25.
2: 8.
0: 479.
1: 512.
2: 812.
1: 824. 3
2: on veel
1: lõpus. 512. 3 on siis...
2: See on direct. Suuna number.
0: See on One Direct.
1: Nii.
2: Jah.
1: Mu toomid herrad, meil oli studios siis One Quick Tark ja Two Quick Tark, kes tegelevad ämbrite lavastamisega. ja

0: me kuulame nende lemmikloo , mis nad pärast , kui nad tulevad väsinud töödelt , isegi sellel õhtul , kui nad Viktoriga niiviisi tegid . Nad kuulavad seda .
1: seal baaris lausa sellel veeprotseduuri ajal see muusika mängiski .
2: ja ma ütlen ka veel niimoodi , nii palju , et Hallaste kõik need mahhinatsioonid ja purjus peaga avariide tegemised , kõik .
1: see oli nii-öelda kursatöö .
2: see oli meie kursatöö ja alati me tulime koju ja kuulasime seda laulu . duo Hitmix .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole . Vabandage , kas purjus peaga võib eksamit teha ? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab . Okei, võib ikka . Tudeng avab ukse ja hõikab . Hei , poisid , kandke Jaan sisse .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju .

0: Öösel sajab kohati hoovihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja paiguti tekib ka udu. Öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul juba ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Helista telefonil 1720.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Täna Suvereporteris.
5: Maare, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaaset ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
4: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Marek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohes säravas päikese paistes. Päike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerande miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Duo Hitmix Humor.
7: Rillin igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
8: Kuule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
9: Marlin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
7: Okei. Okay. Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
8: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
10: No, ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada, laborisse tööle saada. Mul on kaks labradori, keda ma armastan väga palju. Mulle meeldib talvel suusatamas käia, ma armastan pornot, ma olen kohaliku raamatuklubi liige.
7: Kuidas, mis see oli nüüd?
10: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige, mis on iga kolmapäev kokku.
8: Ei, enne seda.
10: Enne seda, ma armastan pornot.
9: Porno, nagu...
10: Nagu porno, rumaluke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks see väga meeldima. Seal te mulle nii tuttav tundusitegi.
9: Oma.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega , et ta on rase . Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab , jah , tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale . Naine läheb siis koju mehele templit näitama . Mees vaatab seda templit , seal on mingi tekst . No mitte ei näe . Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti ja templil on kirjutatud . Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita , siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo hitmiks huumor .
1: Toimik number 1849. Eesti Vabariik versus Kalevipoeg.
2: Ütleme nii, et uurimine oleks läinud oluliselt libedamalt, kui kahtlusalune oleks need kuriteod kohe üles tunnistanud.
3: Uurimine oleks võinud libedamalt
4: minna. Jah, lase mina nüüd räägin.
1: Meil on mitmeid pealtnägijate tunnistusi.
4: Ja kus teil need tunnistused siis on?
1: Kalevipoja eeposes.
4: Austatud prokurör, kellegi kahtlase Saksa soost väikelinna arsti Kreutzwaldi poolt kogutud luulevormis tunnistuste kasutamine on vastuolus üleüldise õigustundega ja vähe sellest, kõik tunnistused on esitatud riimilises rahva laulus, mis on juriidilises perspektiivist vaadatuna puhas lalin.
3: Ja see loomaarst sealt Võrus, see Kreutzwald, ta võis ükskõik, mida sinna kirjutada.
4: Ja ära sina praegu siia veestusesse sekku, eks ole?
1: Nii. Alustame vargusest.
4: Nii.
1: Puitmaterjal Peipsi tagant. Nii nimetatud lauakoorma juhtum.
2: Eeluurimise andmete põhjal on kahtlusalune toonud Venemaalt üle piiri 400 tonni deklareerimata salalaudu.
4: Kas teil on tunnistajaid selle juhtumi kohta?
1: Meil on tunnistaja, kes on annud tunnistusi selgelt teie vastu.
3: Kes see?
1: Siil.
4: Ta ei tunne siili.
2: Võibolla siis värskendame kahtlusaluse mälu natukene. Nii, nimelt väitis siil, et kaitsealune peksis laudadega sortse, kes on teatavasti vähemusgrupi esindajad.
4: Protesteerin. Siili tunnistusi ei saa võtta tõsiselt, kuna tegemist on korduvalt karistatud retsidivistiga, kelle eesmärgiks oli kahtlusalust kuriteole, mida minu klient loomulikult ei ole sooritanud, utsitada, rääkimata sellest, et kaitsealune siili üle üldse ei tunnegi.
2: Meil on sellest intsidendist ja visuaalset tõendusmaterjali.
4: Visuaalset tõendusmaterjali. Kus teil on visuaalne tõend... Ah soo. Ja kus te selle saite?
2: Kumust.
4: Asso, kas ma võiksin oma kliendiga momenti nelja silma juttu ajada?
1: Palun.
4: Sa ütlesid, et selliseid asju meile ei ole. Nüüd on pekkis, mis teeme?
3: Ma räägin, et inimesi ei saa usaldada. See, kes selle pildi üles pani ja kes see tegi, ta ütles, et ta ei pane seda pilt üles.
4: Nii.
3: Ise lubas mulle.
4: Nüüd istud siin ja mängid oma kannelt.
5: Ema viis hällina maale, alle ja alle ja...
4: Mängi, mängi ainult, ära laula.
1: Nii, jätkame.
4: Nii.
1: Kuriteo episood number 2. Seksuaalne väärkohtlemine.
6: Kahtlusalune käis meie andmetel ilma reisi dokumentideta Soomes. Teel sinna peatusta esimesel ette juhtuval saarel ning kohtas seal Soome kodaniku saarepiigat.
1: Süüalune kuritarvitas heauskset naiskodaniku seksuaalselt mitmel korral.
3: See on nüüd küll meedia välja mõeldis. Meil olid väga head suhted oma vahel.
2: Huvitav, huvitav, miks siis Saareviga kaljult alla hüppas?
3: Ta lihtsalt komistas ja kukkus alla.
4: Kuulsite, see oli õnnetusjuhtum.
1: Jätkame. Kuriteo episood number 3.
4: Nii.
1: Mõrv.
6: Tunnistajate andmetel toimus süüalusel Soome tuntud metallitöötajate tuuslarite perekonnal külas viibidest peale alkoholi liigtarvitamist intsident, mille käigus eemaldas kahtlusalune Soome sepa perepoja pea.
1: Kahtlusalune, mis on teil selle peale öelda?
3: See oli kogemata.
4: Sina ole palun vait, las ma ise räägin ja sina mängi.
5: Ema viis lapse inamaale, küll olin muures, küll...
4: Ainult mängi, ära laula. Ja mängi kurvalt. Tegemist oli nii siis õnnetusjuhtumiga, eks ole? See sama mõõk raius maha minu kliendi jalad. Kas te mõistate? Tegu on õnnetusjuhtumiga. Austatud prokurör, te näete isegi, et tegu on invaliidiga.
5: Kandis kiige heina päeval, alle ja alle.
4: Nii siis, mis on teie karistusettepanek?
1: 2000 aastat reaalset vangistust.
4: Mida? Kuulge, need kuriteod on juba sadu aastaid vana.
1: Jah, aga sellistes kogu Eesti rahvast puudutavates küsimustes kuriteod ei vanane.
4: Kuulge.
5: Ma olen kuulus.
4: Ja, sina ainult mängi, mängi kurvalt. Ja tegu on ikkagi rahvuskangelasega.
1: 1000.
4: Ma pakun menetluskokkuleppe korras 500 aastat tingimisi.
1: 1000.
4: 500.
1: 900.
4: 800.
5: Ai! Ai, ai!
4: Oi!
5: Ai, ai!
4: Oi, oi, oi, oi, oi! Mis nüüd juhtus?
5: Mul on paha!
4: Prokurör!
5: Kutsuge kiirabi!
4: Kaebalusel on praegu paha! Kas me saaksime palun siia kiirabi brigaadi?
1: Palun minge kutsuge kiirabi. Lükkame istung edasi. Järgmine istung toimub 3. oktoobril 400 aasta pärast.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Do Hit Mix Kuur.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullake.
2: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
1: No me panime kõik oma tutvused mängu.
3: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
2: Ema! Isa! Ma ei jõua ära oodata, et seda vana ei selle rääkida.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Carglass parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg carglass.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Täna Suvereporteris.
4: Maarek, nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja meie ülesanne lõpuks ometi juubeldada kogu südamest.
3: Ja just see suudlus kinnitas tšellist Silvia Ilvese ja Maarek Nõmmiku abiellumist. Taevaskohas säravas päikese paistes. Väike rohelus ja hoolikalt kujundatud dekoratsioonid pluss veerand miljonit pulma eelarvet. Need asjaolud tegid Silvia Ilvese pulmast jaanipühade seltsielu sündmuse number 1. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Öösel tuleb sooja 9-15 kraadi ja paiguti on udu, võib ka hoo vihma sadada. Homme on vähese pilvisusega ilme, enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal hoo vihma ja sooja tuleb homme kuni 24 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 19 kraadi.
6: See on raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Aeg-ajalt ostan endale lilli .
2: Kui nunnu ! No nii tore !
3: Kas sa ostad neid ?

0: Pupist neid, mis on hästi odavad tulbid ja ostad neid kohe palju.
1: Huugi odav tulp, miks mitte võtta kolm. Ei, no, ühesõnaga, ja kui ma mõtlen siin lilli, siis ikkagi lõikelilli, et, noh, taim ikka ostad, aga ma ostan ikkagi aega, et endale lõikelilli ka.
0: Miks sa ostad lilli?
1: Ole ausad, Mart, millal sulle nagu kingiti viimati nagu lõike lilli? No, Priidule lavale vorsti ja lilli ikka saadetakse peale etendust, eks ju? Aga täpselt, ja üldse ta arva. Aga ei ole midagi toredamat, sa lähed nagu lilled käes, lähed kodupoole, paned kodus vaasi, naine ütleb, oh, kas mulle? Ma ütlesin, ei.
2: Endalt.
1: Ei, seekord on need mulle, et mulle king. No, ma
0: ei ole võimalik, sul on nii hea abielu, tore naine ja sa ostad lilled, ütled, ei ostnud sulle.
1: Ei, ma talle ka ikkagi, aga mõnikord ma ostan nagu endale, et need on, et noh, köögis laua peal on minu lilled seekord.
3: Ja oled päriselt öelnud oma naisele, ta küsib, on ilusad lilled, sõtled, et need ei ole sulle kallis, need on mulle.
1: Jah.
4: Ära vaata neid.
1: Ei, vaata, aga ma ütlen lihtsalt, et ei, et näed mulle, et need on jah mulle
2: see. Urmas, kuna see on nii kift asi, mis sa teed ja nii kift eeskuju, et üldse nagu ennast turgutada, see on väga vajalik tänases raskes maailmas, siis meenuta palun kolme viimast korda, millal sa oled ostnud, mis puhul, palun.
1: Näiteks maja ees üks proua kukkus, libastus, põuh, maauli maha, ma aitsin ta püsti pärast. Jäin ise ringi vaatama, noh, keegi ei märganud, aga mõtlesin, et okei, et see on nagu preemia koht.
2: Ärge kusjuures seda märgati, ma tean seda lugu. Nii, järgmine lugu.
1: Ja Selverist ostsin endale lilled.
3: Ei, Talina, keegi ei näinud ja ma lähen nüüd Selverisse osta. Ja poiss Urmas.
1: Ei, no ma olin teel Selverisse ja no siis ühtlesi pärast seda. Ja siis
2: järgmine kord kukkus?
1: Ei kukkud keegi, teine kord oli lihtsalt, ma tulin vanalinnast. Käisin sõpruses päevas sentsi vaatamas, oli selline rahulikum hetk ja pärast tulin läbi, ossin endale Viru tänavalt lille.
2: Premeerisid, et käisid kinos. Tubli poiss.
1: Väga hästi. Hoolitsen enda kultuurilise tausta eest. Palju õnne, Urmas. Siin on sul lille. Ja siis ma ossin lilled, kui sündis lapselaps. Eks ju, emadele kingiti, isadele kingiti, aga vanaisal... Tühjad pihud, Urmas, siin on su roosid.
3: Aga mis sa enda lilledega teed siis, kui sa need ära ostad? Mis tehakse lilledega, kui sa need ära ostad?
1: No, sa mõtled, lõikad otsad, paned sisse selle vedeliku. Ma alati küsin seda vedeliku, sest et mingites poodis antakse, eks ju ise koha, aga ma küsin, paneme vedeliku sisse. Soe vesi, nurga alt lõigatud, see on...
2: Urmas, kui sageli sa ostad neid lilli?
1: Mul ei ole, seda rütmi ei ole.
3: Ma usun seda, et Urmas ostab enda tütardele ja endale lihtsalt lilli koju. Mees võib osta koju ja siis naisel on hea meel. Aga ma jumala eest ei usu, et Urmas ütleb, tõsise näoga vaatab naisele või tütardele otsa, ütleb, et kallis, need on mulle.
0: Või siis on esimene mees, keda me näeme, kes ostab ise endale lilli.
2: Jaa! Aga me ei usu, aga tahaks, et oleks tõde.
5: No vaid kuuled, Urmas. Aga nüüd palun ütle meile, kas see ime ilus lugu, mis on meie kõigi soovunelm, et see oleks tõde, kas see ka on tõde või on see tegelikult vale?
1: No kõigi lillekasvatajate rõõmuks saan ma praegu öelda, et see lugu on vale.
2: Me saime punkti!
1: Aga mille kasvatajad, jumala eest, loodetavasti nüüd hakkab mehi rohkem käima, kes vaikselt endale nahistavad lilli osta.
5: Vaat nii, see oli vale. Urmas ei osta endale lilli. Vähemalt mitte seni, aga võib-olla ta ühel päeval seda ikkagi teeb.
6: Duo Hitmix.
7: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Duo Hitmix, huumor!
3: Alustame siis töövestusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist, kui sobib.
4: Laske käia.
3: Millal te sündisite? Tiit.
4: Ei, ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa, seda valikvastuseid.
3: See ei ole valikvastustega küsimus.
4: Vabandust. mis see küsimus oli?
3: Millal te sündisite?
4: Umbes pool kuus.
3: Kas te võiksite täpsustada?
4: Hommikul.
3: Tore. Aga mis päeval?
4: Vastlapäeval. Täiesti kindlasti vastlapäeval. Ma mäletan hernesupi lõhna.
3: Ei, ma mõtlen, mis teie täpne sünnidaatum on.
4: See sõltub kellelt küsida. Mu isa väidab, et 65, ema väidab, et 74. No, mina usaldaksin ema rohkem, sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje. Kui tegelikult kui ma mõtlema hakkan, siis oli ta mu kasuema, nii et ma ei tea, kas ma mingit jälge jätsin.
3: Kas teil sünnitunnistus on?
4: On, aga ma ei oska seda lugeda.
3: Miks?
4: No, see on Senegali keeles.
3: Kas te sündisite Senegalis?
4: Ei, küll aga mind siia ilma aidanud arst.
3: Aga võibolla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle.
4: Jumal tänatud, need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud.
3: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps.
4: Jaa, mul on tegelikult ka väga tugevad reied.
3: Ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud?
4: No jah, mul ei ole mingeid nõrkusi. Kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta?
3: Kuidas palun?
4: No, kui sa lööd nägijat, siis ta lööb vastu. Aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi, siis ta lihtsalt vehkleb sul kättega niimoodi ja sina saab vaikselt naer mugistada. No muidugi, mitte häälega, sest nad tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki.
3: Meil töötab siin nägemispuudega sekretär.
4: Tore, mulle meeldivad väljakutsed.
3: Aga selle intervju jätkamisel pole vist enam mõtet.
4: Te tahate öelda, et ma sain tööd?
3: Ma tahan öelda, et ma pean paluma teil siit lahkuda.
4: Kas ma saaksin teie koduse telefoninumbri?
3: Ei.
4: Aga teie mehe oma?
3: Välja.
4: Ma tahan ainult öelda, et mulle väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga meeldis teiega vestelda. Ja ma loodan, et me teeme seda kunagi uuesti.
3: Välja.
4: Kas te võite mulle palun öelda, kus see pime sekretär täpselt istub?
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: dance all night.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis see jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panemad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson! Mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, ja seisma nüüd.
2: Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi anna talle labidas.
3: See ei ole labidas.
2: On küll.
3: Ei ole, see on kühvel.
2: See on sama asi.
3: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varras tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema varras ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
4: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
3: See on tegelikult väga lihtne.
2: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
3: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
2: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
2: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
4: Kühvliga.
0: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke de Bellak . statistikaamet annab teada , et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstaar Taylor Swift. Statistikaameti juhtivanalüütik selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemel määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus

0: See annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirenenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalike kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigi pools abita, siis on loot, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hellitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka Sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: No nii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn ?
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluloidiravi . Amputatsioon .
1: Super .
2: Shopping . Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Ja ?
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
4: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
5: Mul on veel .
4: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki . Ja nüüd lõunale .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix , Duo Hitmix .

0: Kuvo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, kas kohtume täna kell 5? Meelsasti. Ja mis kell sina tuled?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Proua Ojari, ma saan aru, et teil on praegu väga raske. On väga väike võimalus, et teie mees tuleb koomast välja. Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele. Jut käib elundi doonorlusest. Olete sellele mõelnud?
2: Ma tõesti ei tea.
1: Lihtsalt meil on siin üks mees, kes vajaks peenist.
2: Peenist?
1: Jaa, üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise. Aga teie mehe peenis on... Noh, kuidas seda nüüd öeldagi, väga muljet avaldab.
2: Tõesti.
1: No jaa, selle mõõtmed on ikkagi, noh, pehmelt öeldes üle keskmise.
2: On see õigus. Tal on keskmises suurem, ma olen näinud. Fotodelt. Ma olen kuulnud, ilmselgelt, aga mina ei tea. Mina ei ole seda kunagi silitanud. Ma ei ole midagi teinud.

0: Vabandust, aga te Indrek Olarist ei räägi, sest tal on tõesti suur.
1: Väga suur.
2: Hiidlaslik.
3: Muidugi on väike tõenäosus, et teie mees tuleb koomast välja.
4: Lõigake maha!
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
6: Ma olen mõelnud, kuidas nii läks.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?
3: See on raadio Duo

tuled pandi kustu, ja pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.

0: miks ? Naljanurk .
1: Maarilini terviseks .
2: Täh teile .
1: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
2: Suur heite, kuupid on ool.
1: Ei, sa ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad. Issand jumal! Ma olen palju ilusam ju.
3: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
4: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga. Tiit on täielik luuser.
3: Ja, aga valus on ikkagi.
1: Kriibib, kriibib.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimees jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päästsid, ämm. Läheb siis keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimees tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päästsid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päästsid, äi.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: No nii, vaatame järgmise numbri. Põhilised lood üle.
3: Sõnajalad jõid jälle.
2: Väga hea, Tiina, väga hea.
4: Anu Välba näitas last.
2: See müüb.
3: Anorektiline Angelina, ees ootab häving.
5: Vaata mind, ma olen anorektiline Angelina.
2: Super, super.
6: 50 parimat nippi, kuidas poputada lemmiklooma.
3: Õpeta ära, tundeta mõrd.
2: Sa ju tead, Marilini koer ei ole päris terve.
3: Mis toob mulle meelde, et mul on mõte? Kuulsused, kes näevad välja nagu koerad. Kaasa teevad Anu Saagim ja Kati Murutar.
2: Väga hea, selle trükki. Ja nüüd lõunale.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duohitmiks huumor.
2: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead? Mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.
3: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Mis sa kirjutad?
2: Oma mobiilinumbrit.
1: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
2: Loomulikult.
1: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
2: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri.
1: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
2: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur, nagu mina praegu, tunneb isa huvi? Hakkan kiiresti dieeti pidama.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmiks. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest. Täielikust vaikusest. Nii et ei mingit raadiosidet. Ainult käemärgid. Seeman.
2: Akordion jääb siia.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

Salud.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?
2: Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut ?
2: sa ei taha ometi ?
1: mida ?
2: sa ei taha ju sinna suhkrut panna .
1: miks mitte ? saad aru , mul on sellest pidevast kontrollist kõrini . ära tee seda , ära tee toda , ära söö nii palju kummikarusid , ära joo nii palju koort , mine trenni , pea dieeti . saad aru , kui sa vingud nii palju , siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast , et ma hakkan stressama .
2: kallis , lõpeta ära .
1: mis lõpeta ära ? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees .
2: kohvi sees , mitte punase veini .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Margus , kui ma ära olin , sa lakkusid ennast täis , möllasid eBay's .
2: Miks sa nii arvad ?
1: Sa oled näinud , millega lapsed ülakorrusel mängivad .
2: kas meil ei ole lapsi ?
1: Nüüd on . Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest .
2: Mereposti ?
3: Kurad , eBay ! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest .
0: See on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Vabandage, Preili, kui te olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata, kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaveri?
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem? Jah. Kuidagi nii, jah. Ja. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii. Ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just. Jah, täpselt. Täpselt see ongi.
3: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
2: Ei. See on mees, kellega ma abielus olen.
3: No mida?
2: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.
1: See on Raadio Duo Hitmiks. Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kui üks ostja küsib, et vabadage, kas see juuste, see hallitus juustel on Prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on Prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: palju maksab ?
2: Käega 50, suhuvõtt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mind välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädala aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40. Abieluda tahad 60. Sigida tahad mees, siis 100 000 per lapse nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmba liesta mees, no. Aja raiskaja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Halloo . kuulge , see on ametiasutus , palun ärge helistage enam siia . kuula nüüd mind , sa haige pervert . Tähendab , mul on kõrini sellest , et ma pean aega raiskama sellel ajal , kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge . ma ütlen sulle , ära enam helista siia , sest kui sa seda teed , ma teatan politseisse , kas on selge ? ja nüüd , kao kuradile , sa igavene pervo !
2: jälle see ähkija või ?
1: Eesti Astmaliit kuuleb , tere päevast .
0: see on raadio Duo Hitmix . Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, viruta, ässitab teine edasi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: tere .
3: tere .
2: mul on probleem telefoniga , mis ma teilt eelmine nädal ostsin , et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabiakeelseks , et kas te saate mind aidata ?
3: palun , araabia keel algajatele .
2: aitäh .
0: Duo Hitmix .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Do it, mix, humor.
2: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kuku Hit Mix naljanurk.
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse A-A-H hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: Nojah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pojullu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii. Ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist nelja silmal ette võtma. Aga hea küll, sa oled siin. Hakkame otsast peale. Nii, mina olen Taavi. Mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse A-A-H, hüüumärk. See sõna. Nii, ja see seal on Tiina. Ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamist.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.
1: Vabandust.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix. Duo Hit Mix.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval šah, šah, šah, šah, šah, maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle, hea.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.